0: Temat är lördagsgodis. Så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en motivering om man vill. Men ja, skriv in till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Ja, vilken godisbit vill du slänga in i den här stora, enorma påsen som vi kallar Vaken med Petro P4?
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Hej i natten. Jag är inne i en deppig period, mycket på grund av att jag lever med kronisk smärta som är lite väl tung just nu. Jag hakar gärna på den här röda tråden med rock och rockballader. Jaha, Sofia, snyggt! Du knäckte koden. Den har inte jag märkt av alls, men det var så det var. Förlåt, du ska få fortsätta. Rock och rockballader och skulle vilja höra I'll Stand By You med Pretenders. Jag önskar er alla en god natt och en fin helg. Kramar från Sofia. Men detsamma, Sofia. Kram och tack för att du önskar.

I'll stand by you, Pretenders. Åh, vad fin den var, Sofia. Tack snälla för att du önskade den. Vill man göra som Sofia och önska musik på tema lördagsgodis, då är det bara att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Så här skriver en lyssnare. Jag har precis lyssnat på Carolas bok. Grym. Jag vill gärna höra Främling när hon är äldre. Mm. Och här fick vi tänka till, för det var liksom allt som stod. Kan det vara Främling 40 med Carola och Naus? För det var det jag tolkade det som. Men du får höra av dig om det var någon annan variant som du menade.

Ja, det där var en ny variant av Främling i alla fall. Jag hoppas att det var rätt låt som du som önskar menade, eftersom du bad om Främling när hon är äldre. Jag tror att det kan vara den här. Ja. Frida, hon har skrivit in Lars Winnerbäck, Kom Änglar. Ha en fin natt. Detsamma, Frida.

0: livet var den när du kom.
1: Kom änglar, Lars Winnerbäck. Mm. Vi fortsätter önskenatten med tema lördagsgodis. Det är Anna och Anders som skriver så här. Vi önskar att höra låten Rose Garden med Linda Andersson. Vi var ett par i gymnasiet för 55 år sedan och är nu åter ett lyckligt par. Ja, men det här tycker jag är så spännande. Hur gick det till? Hur gick återföreningen till? När? Hur känns det? Hur känns det liksom att ha varit ett par, sen gått skilda vägar och sen hitta tillbaks igen? Blir man liksom så typiskt? Vi skulle bara fortsatt. Det här var ju ändå det som var bäst. Eller ångrar man liksom att man gjorde slut där i gymnasiet? Eller känns det som att det var det som behövdes för att man skulle hitta igen? Anna och Anders, jag är jätteintresserad som ni hör, så ni får gärna fortsätta. Ni får gärna berätta mer. Ja, Rose Garden, den har en speciell betydelse för Anna och Anders, så vi lyssnar.

Rose Garden, Lynn Anderson. Mm. Lördagsgodis, varför då inte Sweets for my sweet med CJ Lewis, skriver Henrik. Ja, men såklart.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Get it girl, Megan Trainor. Vi ska vidare in i önskenatts spellistan där vi har tema lördagsgodis. Riktigt roligt nu och jag tycker det är fint. Sofia knäckte liksom koden. Det är lite rock men också väldigt mycket kärlek. Ann och Anders ska se om ni hör av er här och berättar om hur ni blev ett par i gymnasiet och sen 55 år senare så hittar ni tillbaka till varandra. Det är ju fantastiskt. Men nu ska det faktiskt inte handla om er utan den här önskningen lyder så här. Hej, jag vill önska en låt för min älskade mor Lisbeth som alltid finns där för mig. Tack för att du finns. Och nu är jag nyopererad så har du funnits där varje minut. Tack finaste mamma. Spela gärna hennes favoritlåt I vårens tid med Albin Limeldau och Arvid Nero. Hälsningar Björn i Bollebygd.

i vårens tid. Albin Limeldau och Arvid Nero. Jag skulle bli så glad på min födelsedag som är just idag om ni vill spela en låt med Dolly Parton och David Hidalgo som heter Before the Next Teardrop Falls. Tack snälla, skriver Kajsa B. Kajsa, stort grattis på din födelsedag. Wow, här kommer din låt.

Before the Next Teardrop Falls, Dolly Parton och David Hidalgo här i Vaken. Alltså, jag har en jättestilig jacka på mig, men den har också knappar och sen en dragkedja som liksom, ni hör ju hur det pinglar ibland, det stör. Ah, kanske inte den bästa jackan att ta på sig när man ska sända radio, när man ska dra i spakar och sådär. Ah, ja. Om ni undrar vad det är som låter, så är det i alla fall det. Ja, så fick ni svar på den gåtan. Temat för den här natten, det är lördagsgodis, och alla som lyssnar är välkomna att höra av sig. Du som lyssnar får alltså skriva in och berätta, vilken låt tycker du att vi ska ta med i den här mixen? vaken@sverigesradio.se eller sms 72250, börja med att skriva vaken. Så här skriver Ida. Hallå, Ida här. Jag och min kompis Hanna bilar från Östersund till Arlanda för att åka på en vecka semester till Grekland tidig lördag morgon. Woo! Who? Det kallar jag lördagsgodis. Ja, du, det var en himla godis. Vi vill höra Total Eclipse of the Heart. Ja, men du, nu är du Ida. Nu höjer du volymen och så kör du.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Ruin My Life, Sara Larsson. Solvi skriver: hej Vakan, en väninna gick hastigt bort i tisdags. Tyvärr var jag inte där, då det skiljer 30 mil mellan oss. Så jag fick inte säga farväl. Spela The Last Farewell med Roger Whittaker som en sista hälsning. Jag saknar dig.

The Last Farewell, Roger Whittaker. Nadja och Stefan skriver: vi skulle vilja önska låten Så många mil med Sven Ingvars. Det är lite vad vi håller på med i natt. Hälsar dem. Ja, men hörni, kör försiktigt.

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i Vakan. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är fler än tidigare som säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
4: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
5: Det här är i grunden ett löfte.
6: Så är mitt löfte.
7: Har ju lovat den.
8: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
9: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
10: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
4: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
3: Reporter här, Hanna Malmodin. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår om att de portas från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter. I Saudiarabien har det hörts flyglarm på flera håll under natten och det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh, rapporterar AFP. De senaste dagarna har den Iran-stödda Houthi-rörelsen genomfört flera attacker mot Saudiarabien från grannlandet Yemen. Attacker som Saudiarabien också svarat på. Ekots nyheter klockan 3 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till Studio 7, du som lyssnar. Klockan har blivit 3:02, det är lördag den 19 september och här i Studio 27 har det pågått en önskenatt med tema lördagsgodis. Riktigt bra resultat och vi får ju fortsätta önska för den här önskenatten. Den kommer pågå hela vägen fram till 6. Just den här timmen är det tillsammans med mig, Isabel Berglund, och nästa timme då tar Lisa Friberg över. Vaken snabbla sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och så berättar du vilken låt vill du slänga in i lördagsmixen.

to love somebody, Holly Humberstone. Mm. Vi ska vidare i önskenatten och den här önskningen är det Rosmarie som står för. Lördagsgodis för mig, det är Counting Miracles med Malena Ernman och Jerry Williams. Den är bara så bra.

Åh, vilken vacker låt, Rosemarie. Jag blev helt tårögd när jag satt och lyssnade på Counting Miracles, Malena Ernman. Det och Jerry Williams då, ja. Precis, det är önskenatt och tema är lördagsgodis. Och det betyder helt enkelt att ni får önska det örongodis som ni tycker passar i den här mixen. Hittills så har det varit men en hel del rock, men sen också ganska mycket fina kärleksförklaringar och ni vill hälsa till varandra och ja, ni har hittat kärleken och ni hittat tillbaka till varandra. Det har varit en väldigt fin natt. Sen är det några av er som är på väg på resa. Här undrar jag, Hugo, är ni på väg till samma plan som tjejerna som också skulle till Grekland? Jag vet inte, för så här skriver Hugo. Jag är på väg till Grekland med pappa, Nettan och syrran. Och vi vill gärna lyssna på Escape, the Pina Colada song. Alltså, Hugo, du får kanske ropa, fråga flygvärdinnan om hon kan ropa ut i planet ifall det är några fler på planet som har fått önska i önskenatten. Om det är två tjejer som ropar, då vet du att det är dem. Hälsa för mig i så fall.

Escape, Pina Colada-sång med Rupert Holmes. Vi vill höra Du är allt med Sonja Aldén, för den hade vi på vårt bröllop. Vi gifte oss i Ankarede kapell i norra Jämtland för 6 år sedan och sitter nu i bilen på väg upp dit nu igen, skriver Marie och Tommy Wangfeldt från Borås. Grattis hörni!

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.

What About Us med Pink i Vaken. Där önskenatten pågår. Temat är lördagsgodis och ni önskar, ja, precis som en godispåse blandat. Claes skriver, lördagsgodis, finns nog fler än vi där det fortfarande är upptempo som gäller. Ja. Så, plattan i mattan och få min fru upp på fötterna en sista, troligtvis inte gång ikväll i natt med Queens Don't Stop Me Now.

Don't Stop Me Now med Queen. Hoppas du och frugan fick dansa en sista dans innan läggdags, Claes. Per skriver: hej Isabel och Lisa. Lördagsgodis är ju sött, så vi spär på sötman med lite mer sött, alltså sweet. Detta fantastiska engelska rockband som slog hårt under 70-talet fick en jättehit 73 när de släppte den här singeln. Så den skulle sitta fint i lördagsgodiset denna natt.

Ballroom Blitz med Sweet. Sofie skriver: hej, jag försöker sova för jobbet kallar imorgon bitti. Spela gärna den finaste låten jag vet, Apocalypse med Cigarettes After Sex.

Apocalypse med Cigarettes After Sex här i Vaken. Det är önskenatt. Den här låten var det Sofia som önskade. Och vill du vara med och önska och bidra till mixen så är du varmt välkommen att höra av dig. Det är bara att skriva in till vaken@sverigesradio.se. Du kan också skicka ett sms, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Vad vill du så att säga bidra till den här lördagsgodismixen?

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Animal med Cat's Eye. Monica skriver ett så himla härligt rim. Så här säger hon: "Hej Isabelle, funderar på en låt i dur eller moll. Humöret säger dur, så nu hoppas jag på stor tur. Önskar en glad discolåt med Gibson Brothers som heter..." Ja, sen tyvärr rimmar den inte. "Men ändå, tack för bästa programmet, hälsa Monica." Du ska ha stort tack, Monica. Vad fint att du rimmar.

Que sera mi vida med Gibson Brothers. Ja, hörni, nu har det varit skifte här vid kaptensrodret. Nu är jag som styr den här skutan. Släppte av Isabelle i en hamn här. Hon skulle hem och lägga sig. Men vi kör på. Vi har 2 timmar och exakt 9 minuter och 30 sekunder med lördagsgodis. Era önskelåtar och ni får välja, som Isabelle har sagt säkert flera gånger, sött, surt, salt. Det är er påse som ni mixar ihop. Så här skriver Micke: godnatt vaken, jag skulle vilja höra Vintersaga med Jerry Williams. Jag kör lastbil efter Norrlandskusten 4 nätter i veckan och har en påminnelse att vintern är på ingång. Vet du vad, Micke? Jag har dragit fram min ullkappa redan. För nu börjar det bli kallt.

0: Hi, I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar du den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3 D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

0: Little Jinder med Allt har ett slut. Dessutom Jerry Williams med Vintersaga. Den här timmen, den tar ju slut, men sen har vi ju 2 timmar till med önskemusik. Först ska vi få Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Grönlands tidigare regeringschef och nuvarande utrikesminister välkomnar avtalet med Danmark och USA om säkerheten på ön som väntas skrivas under nästa vecka. Motiby Egede säger att avtalet innebär att Grönlands ställning och självbestämmande erkänns.
4: Avtalen avspeglar det där som har varit helt från starten är från vår sida, det är att Grönlands position den anerkänns. Grönlands självbestämmelsesrätt den anerkänns.
3: Säger Motiby Egede till Danmarks Radio. USAs president Trump skriver i sociala medier att avtalet innebär att USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka sin militära närvaro där. Det behövs internationella regler för att hantera riskerna med AI, det säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, i Ekots lördagsintervju. Efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
5: International rules are needed here, because everything what could be done with AI shouldn't be done.
6: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkunen. I EUs AI-förordning, AI Act, finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA, där president Trump är mot reglering. Henna Virkkunen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
5: So we have started this discussion during the spring. Now when we saw that these very capable models are now coming to the markets.
3: Reporter här var Johar Bendjelloul. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Marcus. God morgon säger jag då. 4:02 är klockan denna lördagen den 19 september. Som med en början över Götaland och Svealand och de västra delarna där breder ett område med moln och skurar ut sig och berör efterhand stora delar av landet. Över norra Norrland däremot bara lokala skurar och någon solglimt. Temperaturerna landar på 14-17 grader och i norr 8-13 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

Angels, nej, Agnes heter hon ju. Gud, Agnes med Love Songs. God morgon hörni. 4:06 är klockan och jag har i alla fall precis vaknat. Jag har tagit min tupplur här på ett av våra vilorum där jag också glömt min lotion till ansiktet. Jag är lite beroende av att hela tiden smörja mig. Jag är som en sån inbalsamerad mumie går omkring och smörjer mig inte så kommer jag bara ramla ner på golvet. Tror jag i alla fall. Så jag måste kila och hämta den och när jag kommer tillbaka, förhoppningsvis inte sprungit fel, så vill jag att min inkorg ska vara fylld av önskningar från er. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och önska just din låt här i önskenatten. Det är du som är DJ ikväll, jag bara spelar låtarna. Eller så är det så här att ni står på dansgolvet och kommer fram till mig som är DJ. Ni är i alla fall musikläggare på SR i 2 timmar till. Så här skriver Bosse. Min kompis Alex, hon vill höra Korsförhör mig med Lisa Ekdahl. Hoppas på tur.

0: Lisa Ekdahl med kors för mig. Och när jag sprang. Gud. Hissen kom inte. Men jag ser att ni har gjort det ni ska i alla fall. Mia, Jonas, Ronald, ni flera som Erik har skrivit och önskat. Jag har ju tyvärr inte hunnit ta fram era låtönskningar än. Men ge mig en låt så ska ni få dem. Nu ska vi se. Vi tar en annan önskning som har vasen innan som jag hade förberett här. Den tar vi. Charles Trenet skriver Linnea vill höra. Det är inte Charles Trenet som skriver, det är Linnea som vill höra Charles Trenet. Hej Isabelle, skulle gärna vilja höra La Mer med Charles Trenet. Jag är ledsen Linnea. Isabelle hade haft ett bättre uttal på det franska än vad jag har. Men låten får i alla fall. Så, nu ska jag smörja ansiktet äntligen.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons.

0: traverser mon cœur pour la vie.
1: Så där ja, då är jag på banan igen. Cosmo skriver: sömnen försvann och natten har sitt sätt att sänka båtarna. Så är det möjligt att höra en av världens bästa låtar, Fake Plastic Trees med Radiohead. Det är ju möjligt.

0: Radiohead med Fake Plastic Trees från 1995. Välkommen in i natten, säger jag till dig som en nytillkommen lyssnare och även till Rickard Jernberg från Trafikredaktionen nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, det ska vi göra och det ser ganska så bra ut just nu. Vi har inga större störningar att rapportera för närvarande. Det vi skickar med är tipsnumret som vanligt är 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

Anastasia med Paid My Dues och dessutom Ella Langley med Be Her. Ja hörni, vi är igång med önskenatten. Det är bara att önska in. Jag sitter här i Studio 27 och spelar dina låtar som du skriver in. Mia skriver in, hej där i Studio 27. Nu känner jag att vi har glömt bort en liten musikstil. Så jag tänkte flika in nu med en ganska skön discolåt från tidigt 80-tal. Ottawa med Hands Up. Och oj, så många minnen man får när man hör den låten. Party, party, party. Länge sedan man svängde så på höfterna. Vem vet, kanske fixar jag det än idag. Tack och hej från er trogen, vaken lyssnare Mia. Ja du Mia, jag tror att du klarar det. Alltså upp och sväng på höfterna nu, för från Studio 27 till Studio 50, 54. Kör vi.

Utta vann med Hands Up, Give Me Your Heart. Hoppas det dansades där ute nu. Alice vill höra låten Låtsas som det regnar med Jarly remix av Veronica Maggio. Tycker den är underskattad av hennes många hits. Alltså jag har ju hört Låtsas som att det regnar, men inte Jarly remix, tror jag. Eller så är det den jag har hört, bara att jag inte har tänkt på att det är en remix. Vi får se. Spännande ska det bli i alla fall, så tack så mycket för det, Alice.

Fint. Fint var den. Veronica Maggio med Låtsas som det regnar. Charlie remix önskad av en Alice. Jag tror att det här är en annan Alice som har skrivit in. Jag tror det faktiskt. Två Alice önskade på rad i alla fall. Så här skriver Alice 2 då. Hej vaken, jag skulle vilja dedikera en låt till min morfar som nyligen gick bort. Jag tänker alltid på honom nu när jag hör Changes av Charles Bradley. Jag tror det skulle göra honom glad någonstans där ute.

0: Charles Bradley and the Budos Band My Changes. Nu har jag öppnat upp röstbrevlådan. Trillat in en del önskningar där. Den första i natten, men absolut inte den sista, låter så här.
1: Jag vill höra en låt som heter Bottle Dance med Sofia Hellborg. Det har aldrig spelats på radio. Den är helt underbar. Det är kanske flyg med musik. Tror jag får hon studera det. Ha en bra kväll.

0: Sofie Hellborg med Bottle Dance. Och inga ont så om den låten, jag tyckte det var jättefint. Och jag gillar ju när det är udda och sticker ut. Sveriges Radios musikprofil kanske inte spelar den här, för att de gillar inte riktigt när det är udda och sticker ut. Och det är inte för att de inte gillar det, det är för att man ser när folk byter kanal. Folk klarar liksom inte av lite udda ibland. Men det är väl därför önskenätterna finns till, hörni, för att vi alla ska kunna få vår gottepåse tillsammans. Det här tänker jag att det är en liten sån här karamell som, ja, men den ligger kvar i slutet av godispåsen. Men några utav oss, vi blir så glada när karamellen som ligger kvar i slutet som ingen tycker om. För vi på att det där är vår favorit. Och så funkar det den här natten. Vi har ju godispåsen öppnad. Det är lördagsgodis som är temat. Sött, surt, salt. Ja, lite udda för att komma in i den här natten. Önska din musik, gör det på 72250. Inled man skriva vaken följt av ett mellanslag och sen ditt. Din önskning, eller mejla vakan@sverigesradio.se eller då ring in och lämna ett röstmeddelande på 020 99 55 00. Det har ni gjort. Nästa låtönskare där kanske kommer bli lite besviken på mig. Jag är så ledsen, men jag har letat och jag hittar inte duetten som du vill ha. Du kommer få låten, men det är bara en enmansshow tyvärr det blir.
1: Ja, hej Lisa. Det är Ronny i Linköping. Det skulle vara jättefint av dig om du spelar duetten mellan Bruce Springsteen och Patti Scalifa, hans hustru. Tack för vem var rest. Då blir det tryck, Lisa. Då vaknar de i sängarna i Sverige. Tack för ett underbart program.
0: Förhoppningsvis är hans fru med här då, Patti Scalifa, men det står bara Bruce Springsteen i mitt program. Vi får se.

De jublar så mycket att det låter som burop nästan. Det här är från 1988, och om jag inte hörde fel så tyckte jag att det lät som att Patti kom in där i refrängen, va? Men tillräckligt inte tillräckligt mycket för att stå med som i låten här i alla fall. Ja, hon kanske har delad ekonomi så det spelar ingen roll. Hon kanske vill hålla sig i bakgrunden och inte ha ett namn. Hon kanske inte vill göra ett namn för sig. Sånt får man ju respektera. Vi vet som sagt vem det var som sjöng. Tack för den. Fick vi en liten musiklektion också. Jag hade ingen aning om att hon var med på just den här låten. Jag har hört den förut men inte reflekterat över det. De hade ju ett band, alltså E Street Band, där hon kom in, va? För länge sedan. Sån här med information brukar jag gilla att researcha inför musikprogrammet Retro som sänds här i Vaken med P3 och P4. Om lite dryga en timme så kommer vi ha det. Du som gillar musik och gammal musik och info bakom låtarna och artisterna, ett stort tips till dig att hänga kvar eller lyssna i efterhand på Retro i Vaken med P3 och P4. Det är faktiskt ett underbart program och jag har inte valt låtarna, men jag har liksom sytt ihop musikinfon till den idag liksom. Så att det programmet börjar ju snart, så häng kvar för det är mitt tips. Mitt nästa tips är att stanna kvar här i önskenatten, då Ronald har önskat en låt som skulle göra honom väldigt glad om man får höra. Jodlarkärlek med Kikki Danielsson, en fin låt som man sällan hör på radio när Kikki spelar dragspel och sjunger och jodlar, så det bara är så underbart. Tack på förhand.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken

0: Kimberly med Eternity. Nu ska vi få Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA är överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Det meddelade amerikanska presidenten Donald Trump sent igår kväll. Så här säger vår USA-korrespondent om överenskommelsen.
4: Trump har vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland. Men nu verkar man enligt Trump ha kommit fram till en annan lösning. Där USA istället får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. I ett inlägg på sociala medier skriver Trump att inga länder som är motståndare till USA någonsin kommer få etablera militära baser eller göra känsliga investeringar där utan amerikanskt godkännande. Och att USA genast kommer påbörja arbetet med en omfattande militär närvaro på Grönland, där USA redan har soldater och länge haft rätt att etablera baser. Från danskt håll bekräftas att ett avtal är nära och att Danmark, Grönland och USA väntas teckna ett avtal nästa vecka i samband med FNs generalförsamling i New York. Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen skriver i ett gemensamt pressmeddelande, utan att nämna några detaljer, att avtalet vore positivt för säkerheten i regionen. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Det var fler som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år jämfört med förra valet. Det visar en snabb analys av valet och vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Alexander. Klockan den är 5:02. Det är september och det är den 19:e och det är lördag. Mycket att hålla koll på. Dagen börjar för Götaland och Svealands del. Deras västra delar, så där breder ett område med moln och skurar ut sig och berör efterhand stora delar av landet. Och över norra Norrland, däremot bara lokala skurar där och någon solglimt. Temperaturerna från i söder 14-17 grader till i norr 8-13 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och tillsammans med din musik, för det är önskenatt och det är du som skriver in och lägger musiken tillsammans med mig och min hand då. Urban skriver in, och jag blev väldigt berörd av det du skriver, Urban. Sitter just nu och vakar över min 87-åriga mor på hennes boende, palliativ vård i livets slutskede, som det heter inom vården. Spela gärna Nocturne. Så på min arm med Sven Bertil Taube, skriver Urban. Och jag hittade Nocturne, som den heter, med Sven Bertil Taube. Jag hoppas att det är den du vill höra, annars får du skriva in igen, så gör jag faktiskt ett brott inom våra koder och spelar rätt låt.

0: Nocturne med Sven-Bertil Taube, även då kallat så, på min arm till Urban och hans mamma. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen och Rickard Jernberg där som har full koll på läget i trafiken denna lördagsmorgon. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Ja, men det ser bra ut i stora hela. Det vi har för närvarande är i Värmland riksväg 26, Kristinehamn, övre Kvarnmotet till Solbackamotet där det rör sig en älg på vägen som är värd att se upp för. Tips oss gör på 020 999 444.

Då har vi länsväg 222, Skärgårdsvägen vid Mölnviksrondellen. Här har den inträffat en singelolycka med personbil som kan vara värd att se upp för. Alltså Skärgårdsvägen vid Mölnviksrondellen. Var lite uppmärksam på singelolycka med personbil.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Men dessutom Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. Miley som numera bara heter Miley och inte Cyrus. Men nu stod det faktiskt Cyrus. Nu ska vi få Sörens låtönsning. En låt som i den walesiska gruppen Manic Street Preachers kom med 1996 var If You Tolerate This, The Children You Will Be Next. Med text som är lika aktuell nu som då.

Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Janne skriver in att han vill höra Kosters klippor med Peter Lemmark. Var en av mina systers favoritlåtar, som en hyllning till henne. Och jag älskar Kosteröarna. Fint, jag hittade Peter Lemmarks Kosters klippor, men det är inte han som sjunger. Jag vet inte om det är så att du menar, alltså, att han har skrivit den, för det är han som är upphovsmakare. Men här, den enda låten vi har i våra system med namnet Kosters klippor är den med Totta Näslund och Josefin Nilsson. Jag hoppas att du blir glad att jag åtminstone anstränger mig och försöker, och att det kanske är den här versionen som du menar. I alla fall så är det från mig till dig, Janne, en hyllning till Kosters klippor och till systra din.

0: Kosters klippor, Totta Näslund och Josefin Nilsson fick vi där.
1: Tjänare, nu ringer jag ifrån mörka Tivetskogen. Och jag önskar Maja Francis High Time. Då blir jag så glad så då drar jag på radion ordentligt. Tack och hej!

0: High time, Maya Francis. Jag hoppas att radion skruvades upp ordentligt där hemma. Nu till en till röstönskerska. Röstbrevslådeönskerska, ska jag säga.
1: Ja, hej. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Jag vill hemskt gärna höra Sunny Girl med Hepstars. Det är min favoritlåt från ungdomen.

Hep Stars med Sunny Girl. På vår Facebook skriver Inger: du är min man med Helene Sjöholm. Min man och jag firade vår 61:a bröllopsdag den 28 augusti.

Så där ja. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester med Du är min man. Nu vill Sebastian skicka ut en önskning till alla skåningar där ute. Och behöver jag säga mer?

0: någon mot förmodan väldigt ung människa som lyssnar och undrar vem var det här, så kan jag berätta att det var Peps Persson då i Peps blodsband med Oboj.
1: En sak med fart och fläkt, Louis Armstrong och Danny Kaye, Five Penny Saints. Ta och spela den nu på morgonkulan. Hej!

Och Danny Kaye, 1959. Riktigt jazzigt här på morgonen. The Five Pennies Saint. Mary från Rossen i Ångermanland vill höra Ringarna på vattnet med Fanny Avon. Alternativt Alison Moyette med That Old Devil Called Love. Om stjärnorna står rätt, kanske båda. Ja, alltså, jag önskar att stjärnorna stod rätt, men det är många på tur, Mary. Många låtar på tur här. Så jag vågar inte faktiskt. För ramaskri.

Fanny Avon, ringa på vatten. Hanna vill höra Adele med I Drink Wine. Skulle så gärna vilja se henne live någon gång.

Adele med I Drink Wine. Nästa låt, och sen sitter jag precis och läser här. Jag blev lite, tyckte att det var väldigt kul, jag blev lite fnittrig. Otroligt gulligt. Gummörren, kan ni spela Ingela med Robban Broberg? Eller Vattenlåten, det är mitt barnbarn Olles favoritlåtar. Han är 4 år och kan låtarna utan till. Från Peter Frik Lund i Arvika. Otroligt gulligt. Usch, det här skulle jag vilja se. Det finns något... Så jag har 3 barn och en av pojkarna är också lite så här lillgammal. Det är någonting med det som är rörande och skrattretande och gulligt och ja, allt.

0: Robert Broberg, Ingela, la la la la la la. Nu ser jag barnbarnet 4 år, Peter. Nu ser jag honom sjunga till den här låten. Olle. Jag ska ta med Olles favoritlåt och testa den hemma, så får vi se om vi får fler barn som sjunger på Robert Broberg. Vore inte det fantastiskt?
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.

0: Kacey Musgraves med Mexico Honey. Nu är önskemusiken slut. Men musiken, den kommer fortsätta. Och det blir musiken från förr som kommer fortsätta i Vakens Retro. Missa inte det. Men först ska vi få Ekots nyheter, och de får vi med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

Pitkä yö.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. USA är överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Det här meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump sent igår kväll. Och så här säger vår USA-korrespondent om överenskommelsen.
1: Trump har vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland. Men nu verkar man enligt Trump ha kommit fram till en annan lösning. Där USA istället får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. I ett inlägg på sociala medier skriver Trump att inga länder som är motståndare till USA någonsin kommer få etablera militära baser eller göra känsliga investeringar där utan amerikanskt godkännande. Och att USA genast kommer påbörja arbetet med en omfattande militär närvaro på Grönland, där USA redan har soldater och länge haft rätt att etablera baser. Från danskt håll bekräftas att ett avtal är nära och att Danmark, Grönland och USA väntas teckna ett avtal nästa vecka i samband med FNs generalförsamling i New York. Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen skriver i ett gemensamt pressmeddelande, utan att nämna några detaljer, att avtalet vore positivt för säkerheten i regionen. Simon Isaksson, Austin.
0: Och mer om det här i P1 morgon om en stund. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Trump anklagar CNN, Politico och MS Now för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Fler svenska väljare än tidigare säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet, enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
2: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
3: Det här är i grunden ett löfte.
4: Så är mitt löfte.
5: Har ju lovat den.
6: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
7: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
8: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
2: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
0: Mikael Persson, reporter Hanna Malmodin och hela Ekonomiekot Extra hör ni i P1 11.35 eller i Sveriges Radios app. I Ekot nu om brevduvesporten i Sverige som lyfter efter flera svåra år. Många av de nya utövarna är utlandsfödda. Ravi Dissanjaki är ordförande för Svenska brevduveförbundet.
9: Religion, språk, kultur spelar ingen roll. Alla kan vara i samma bord och skratta.
10: Hemma i värmländska Storfors öppnar Ravi duvslaget för den dagliga rastningen. Sporten går ut på att man släpper duvorna på en gemensam plats och sen flyger de hem till sitt duvslag. Högst medelhastighet vinner.
9: När man ser första duvan upp i himlen dyker att komma hem efter 400-500 kilometer, det går inte att beskriva.
10: Sporten har gamla svenska anor och brevduvförbundet hade ända in på 1990-talet ett par tusen medlemmar. Nu är de 200.
9: Om jag tänker på de som aktivt tävlande, då hade vi 45 förra året och i år vi är 70.
10: Internationellt finns det mycket pengar i sporten och kidnappning av dyra duvor har blivit vardag, skrev Dagens Nyheter nyligen. Men det kan finnas flera skäl att alla duvor inte kommer hem.
9: De har ju så mycket hinder på vägen hit, det är rovfåglar och vädret och elkablar.
0: Ravi Dissanjaki, brevduveförbundet, reporter, Herish Nasser i P4 Värmland. Idag får stora delar av landet ostadigt med regn och skurar och i främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster uppemot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort men ett nytt regnområde rör sig i eftermiddag in söderifrån. Temperatur från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.

0: Först ekot om att USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland. Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer att börja arbetet med att öka den militära närvaron där. Enligt Danmark och Grönland stärker avtalet säkerheten i Arktis och Nordatlanten och är också bra för NATO och Europa. Och USAs president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset väcker starka reaktioner bland media och yttrandefrihetsorganisationer i USA.
1: You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
2: Det är fake, ensidigt och aldrig bra, sa Donald Trump på en presskonferens efter att han meddelat att etablerade medierna CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, kommer portas från Vita huset. Enligt Trump borde han få rätt att hålla reportrar borta som skriver det han kallar för fake.
1: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time.
2: Flera medieorganisationer och föreningar för fri press kommer nu med skarp kritik. CNN kallar i ett uttalande det för ett olagligt angrepp på en grundläggande och grundlagsskyddande rättighet om journalisterna faktiskt portas. Och Connor Fitzpatrick, chefsadvokat på yttrandefrihetsorganisationen Foundation for Individual Rights and Expression, säger till TV-kanalen att det skulle strida mot konstitutionen och att han förväntar sig då att en domare stoppar Trump.
3: It is flatly unconstitutional and it violates the First Amendment.
2: Simon Isaksson, Austin.
0: I Sverige var det fler väljare som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år än förra året valet. Det visar en snabbanalys av valet och vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra som ni kan höra i P1, 11 och 35 och i SR-appen. I helgen ställs 250 avgångar in sen norska lokförare gått ut i strejk sen förhandlingarna mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Det här berör bland annat sträckan mellan Oslo och Göteborg. Vädret södra Sverige får blåsigt, molnigt och tidvis regn. I Dalarna och sydligaste Norrland väntas sen eftermiddag skurar som lokalt blir kraftiga med åska och byig vind. Även nordligaste Norrland får en del regn, men i övriga Norrland lättar morgondimman och det blir en del sol innan ett nytt regnområde drar in söderifrån i eftermiddag. Från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Det här är Ekot. För att säkra matförsörjningen vid kris eller krig testar nu en livsmedelsbutik i Töreboda som först i landet ett mobilt reservkraftaggregat. Testet ingår i ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen.
1: Vi kommer bryta strömmen strax, det är därför.
2: Det är spänd stämning vid kassorna i ICA-butiken i Töreboda. Strömmen ska brytas i en skarp övning.
1: Nu bryter vi!
2: När strömmen slår av så blir det mörkt och tyst. En ovan känsla i en matbutik. Men efter några sekunder tar reservkraften över. Testet är en del av ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen. Emilio König är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
3: Ja, butikerna är ju väldigt viktiga i och med att det är där de allra flesta människorna hämtar sina livsmedel i vardagen.
2: 12 mobila reservkraftsaggregat har köpts in och 35 butiker runt om i landet har fått stöd till anslutningar. Men projektet visar också på utmaningar. För att driva butiken fullt ut krävs stora mängder diesel.
3: Drivmedelsförsörjning är en kritisk punkt i händelse av kris. Och det är någonting som vi har vi försöker ha en nära dialog med Energimyndigheten som har det som sitt huvudansvar.
0: Säger Emilio König, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, reporter Karina Holmberg. Flera personer har dödats i nya ryska angrepp mot Ukraina. I Kherson har 2 personer dödats i angrepp riktade mot både bostadsområden och kritisk infrastruktur, uppger den regionala guvernören på Telegram. I Kharkiv uppges 4 personer dödats enligt regionens militärchef, och sent igår kväll dödades även flera personer i Sumy. Ryssland säger sig samtidigt ha skjutit ner 344 ukrainska drönare under natten, skriver nyhetsbyrån EFE. Bensin och diesel har blivit dyrare de senaste veckorna och ytterligare höjningar är att vänta. Och utdragna regeringsförhandlingar i höst kan göra att de tillfälliga skattesänkningarna försvinner. 4 kronor högre blir drivmedelsskatten då. Däremot har varken Socialdemokraterna eller Moderaterna stängt dörren för eventuellt förlänga de tillfälliga skattesänkningarna. Så en väderprognos. Idag får södra Sverige blåsigt, molnigt och tidvis regn. I Dalarna och sydligaste Norrland väntas under sen eftermiddag skurar som lokalt blir kraftiga med åska och byvind. Även nordligaste Norrland får en del regn. Temperatur från i söder 14-17 grader till i norr 7-14 grader.

0: sun.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Där är Ekot. För ungefär 45 minuter sedan blev den slutgiltiga räkningen av rösterna till riksdagsvalet klar. Därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. Bland dem finns tidigare liberalen Birgitta Olsson som kryssats in men nu för Centerpartiet. Flera profiler har däremot inte lyckats att kryssa sig in. KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson är två exempel. Valdeltagandet blev 0,67 procentenheter högre än vid förra valet och landade på 84,89%. Nu har ryssars sista utväg för att få rättvisa för människorättsbrott begångna av ryska staten stängts. Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg kommer inte längre ta upp fallen.
1: 879 ryska fall av brott mot mänskliga rättigheter har i ett enda svep avslagits. Det handlar om fall som väntat många år på domstolens beslut. Europeiska människorättsdomstolen har varit sista möjligheten för ryssar att få rätt mot ryska staten och kompenseras ekonomiskt. Domstolen kommer nu bara ta upp fall som kopplas till Rysslands invasion av Ukraina. Det betyder till exempel att den kände ryske lokalpolitiken Lev Schlossbergs fall, där han i strid med rysk lag inte fick ställa upp i lokalval, inte längre kommer behandlas. För ryska människorättsaktivister som kommittén mot tortyr är domstolens beslut i strid med de värderingar den grundats på. Många av de hundratals fallen handlar om övergrepp, tortyr av oskyldiga fångar och olagliga gripanden under många år i Ryssland. De äldsta fallen skickades till domstolen redan 2007.
0: Rapporterade Maria Persson Lövgren. I Storbritannien har militäranläggningar utsatts för 340 drönarincidenter det senaste året, rapporterade Independent. Det är en ökning från 250 incidenter 2025 och 126 stycken 2024. Brittiska försvarsdepartementet har inte uppgett vem som ligger bakom drönaraktiviteten, samtidigt som experter varnat för hot från Ryssland och Iran. Många båtägare har drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland. Och polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorens växelhus just nu, eftersom det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Polisen i Stockholm firar 250-årsjubileum idag. 1776 öppnade Sveriges första riktiga polisstation och den första polismästaren utnämndes. Under dagen visas delar av deras verksamhet upp på Gärdet i Stockholm. I Ekot-studion, Henrik Sell.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: Av jord är du kommen, till jord ska du återbliva. Men däremellan så ska du lyssna på disco på finska. Det är dags att bli eld och lågor och låta din inre diskodiva få luft under vingarna. Kvällens program tillägnas de fyra elementen. Jag kanske har tagit mig vatten över huvudet, men nu kör vi igång.

Det var Danny med Pelkä Tulta, alltså bara eld, som fick inleda kvällens disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag kommer jag alltså att prata om de fyra elementen. Idén om de fyra elementen har funnits i många kulturer och civilisationer. Jag menar, det fanns ju inte så mycket annat förr som distraherade oss. Man satt inte på tunnelbanan med 32 olika appar i mobilen, utan man satt väl där på en sten och, ja, tittade på naturen och konstaterade att saker brinner, vatten avdunstar, jord kan bli till lera och luft, det verkar finnas precis överallt. Hela världen var som en enda stor app, ett spel man kunde uppleva i realtid. Om man ville förstå hur allting hängde ihop och hur materia kunde förändras och bli till något annat. Och de fyra elementen blev en enkel grundprincip och man trodde att allt liv och all materia var uppbyggt av eld, vatten, luft och jord. Och det här visade sig vara ett riktigt vinnande koncept, för idén om de fyra elementen har format och influerat både filosofin, naturvetenskapen, kulturen och astrologin. Vi ska ta en titt på vad just ditt element säger om dig som person. Men först ska vi fortsätta att elda lite med låten som faktiskt tände på den finska diskobrasan 1977. Då var det Eini som slog igenom med sin cover på Baccarats superhit Yes Sir I Can Boogie, som på finska heter Yes Sir Alka Polta. Och på svenska betyder det ungefär Ja herrn, det börjar brännas.

Eini fick dansgolvet att gnista och pyra med Yes Sir Alka Polta. Och just eld får ofta symbolisera passion och heta känslor. Vi pratar om de fyra elementen här i Disco på finska idag. Och nu ska de här högst verkliga och naturliga fenomenen eld, luft, vatten och jord få gifta sig med flummeriet. För nu ska vi prata astrologi. För de fyra elementen har använts inte bara för att beskriva naturvetenskapen, utan också oss människor och våra personligheter. Alla stjärntecken tillhör något av elementen. Veduren, lejonet och skytten är eldtecken, och enligt astrologin är de här personerna ofta extroverta, intensiva och passionerade. Ni tar mycket plats, men ni är också handlingskraftiga och spontana. Luft representerar intellekt och idérikedom, men det kan också kopplas samman med tomhet och kaos. Är du tvilling, våg eller vattuman så, ja, då är du luft för oss andra. Nej då. Ni sägs tvärtom vara sociala, nyfikna och bra på kommunikation. Vi dyker från luften rakt ner i mullen, för här i jorden hittar vi stenbocken, jungfrun och oxen. Ni är såklart jordnära personer, stabila, grundade och trygga. Praktiskt tänkande och realism är er grej. Sån här flum, det bara, det fnyser ni åt. Och sist men inte minst, för cirka 71% av jordens yta är ju faktiskt täckt av vatten. Vatten är livgivande och står för fruktsamhet. Men havet kan både vara stilla och storma. Vattentecken är fiskarna, kräftan och skorpionen. Och de är intuitiva, människokännare och fantasifulla. De har ett rikt inre liv och styrs av känslor. Drama queens alltså. Eller kanske bara queens. Vi fortsätter att plaska runt, nu i de tusen sjöarnas land i en låt om Finlands färger, blått och vitt. Här kommer Sininen ja Valkoinen med Jukka Kuoppamäki.

Du lyssnar på Disco på finska, programmet där vi spelar finsk musik som bjuder upp till riktigt svettig full dans. Och det var Kai Hyttinen som sjöng om just en hel kväll av dans, men från en musikers perspektiv här i Tanssikeikka, på svenska dansgig. Jag pratar om de fyra elementen idag, men visste ni att det faktiskt finns ett femte element också? Till skillnad från de fyra jordiska elementen luft, eld, jord och vatten så fanns det enligt den grekiska filosofen Aristoteles ett gudomligt material som himlakropparna bestod av. Det här kallar man för eter eller kvintessens. Inom vissa strömningar så tror man däremot att det femte elementet är anden. Anden och etern och kvintessens, så flummigt. Jag tycker att vi gör det lite mer konkret. För vad är mer gudomligt än en lång kväll av dans och svett? Ingenting gör ju en mera lycklig och full av ande och kvintessens än timmar av dansextas och lökringar i armhålorna. Jag tror att svett är det femte elementet. Men i Finland så är det kanske tangon. Så nu tar vi och lyssnar på Darja och Månskensorkestern med låten Odota Minua, Vänta på mig.

Det var Danny ja Aika Miehet som beskrev sin kärlek till Finland i Tämä taivas, tämä maa, denna himmel, detta land. Men precis som alla andra länder består Finland av jord, vatten, luft, eld och ganska mycket tallar, rågbröd, bastur och ölburkar. Finlands fyra element var det där. Men idag pratar vi om de förstnämnda fyra elementen här i Disco på finska. Och de är ju faktiskt ganska närvarande i våra liv, inte bara som olika former av kemiska processer, utan också i vårt språk. Har ni tänkt på hur många talesätt och idiomatiska uttryck det finns där de fyra elementen används som symboler för något annat? Alltså det måste vara sjukt jobbigt för någon som lär sig svenska att förstå vad fasiken vi menar när vi pratar om att inte få en syl i vädret eller att någonting ligger i luften. Vadå inte få en syl i vädret? Vill du få en syl i vädret? Vill du att jag ska falla på knä i regnet och räcka fram en nål? Är det det du vill? Och vad menar de när de säger att vi borde rensa luften? Ska jag hämta hit en fredskalla eller någon annan luftrenande krukväxt? Och bygga luftslott? Jag trodde att det var sandslott som man byggde. Men jag tyckte att jag såg ett par tanter som byggde ett luftslott i en park. De stod stilla och rörde långsamt och målmedvetet på armarna. Sen fick jag reda på att de bara höll på med det här tai chi. Nu tar vi och skjuter upp oss ut ur atmosfären till Universumi med Hulda Huima.

Svett är det femte elementet och en förvirrad SFI-lektion om luft. Vi har hunnit med mycket i dagens disco på finska. De fyra elementen är temat på dansgolvet ikväll och just nu pratar jag om talesätt som kanske kan vara lite knepiga att förstå om man inte har svenska som sitt modersmål. Och passande nog så var det Virve Rosti som sjöng om att ta i trä i låten Koputa Puta, en cover på Knock on Wood med Amy Stewart. Ta i trä är ett uttryck som härstammar från gammal folktro då man trodde att träd kunde ge en kontakt med skyddande andar. Och som den bondenation vi är så finns det en hel del uttryck som har med jord att göra. Till exempel, som man sår får man skörda. Eller bondens fet gör åken fet. Och då är det alltså inte bonden som har klätt ut sig till Lucia och gått med tunga fet och ljuskrona på huvudet över gödsel och fått bajs på sin vita särk. Nej, med fet menas nog liksom bondens slit och hårda arbete i det här sammanhanget. Men nu ska vi tänka på trevligare saker än gödsel. Eller nåja, vi ska i alla fall tänka på när Jampa Tuominen träffade Maria.

Det var Jukka Nousiainen, en finsk musiker vars texter rymmer otroliga berättelser om missöden i livet. Låten som ni hörde, Soret Unelmat, Stora drömmar, handlar om en man som vill ha en ny start i livet och han gasar ivrigt iväg med sin nya bil mot nya mål. Men han kör i diket och det leder till att han börjar ifrågasätta sina ideal om ett lyckligt liv. Man kan säga att han blev eld och lågor först, men lekte med elden lite för mycket och sen slocknade ljuset i hans ögon. Ja, alltså jag har helt snöat in på talesätt som har med de fyra elementen att göra. Och alla har väl hört uttrycket att gå genom eld och vatten. Oftast för någon man älskar. Men har någon någonsin faktiskt gjort det? Det händer väldigt sällan att man måste bevisa sin kärlek för någon på det här sättet. Kanske någon stam någonstans har den här typen av mandomsprov. Men att Sven Svensson skulle ställa sig upp och gå rakt igenom Valborgsbrasan för att sen hoppa ner i plaskdammen bland barn som leker för att bevisa sin kärlek för Anna Andersson, det tror jag aldrig kommer att hända. Men nu ska vi i alla fall låta den här fiktiva, genomblöta Sven Svensson få torka i vinden. För här kommer Toli Tuo, Toli Vie. Vinden ger, vinden tar. Med Topi Sorsakoski and The Agents.

Du lyssnar på disco på finska, men vi gjorde en liten utflykt till Italien där discodrottningen Donatella Rettore bjöd på en sång om kobror. Usch, jag tycker vi tänker på Italiens glittrande hav istället, för nu ska vi dra av de sista talesätten som handlar om det sista elementet, vatten. Och här finns det ju hur många som helst. Många bäckar små blir till en stor å. Ute på djupt vatten, storm i ett vattenglas, ta sig vatten över huvudet, gå över ån efter vatten och man kan leda en häst till vatten, men man kan inte tvinga den att dricka. Och med det så menar man att man kan ge någon alla förutsättningar och möjligheter, men personen måste själv vilja ta det första steget. Så, som en bonde leder jag er nu som en häst ut på dansgolvet. Jag kan inte tvinga er till att dansa, men ni ser nog dummare ut om ni bara står där och gnäggar. Kajsa men i diskon, Kajsa, kanske en häst, gick till diskot heter nästa låt med Plutonium 74.

Kajsa gick till diskot, sjöng Plutonium 74, men för oss är det dags att gå hem. Vi har gjort en resa genom jord, vatten, luft och eld, men jag hoppas att ni badar i en pöl av svett, det femte discoelementet. Vi ska avsluta med en romantisk tryckare. Superhitten Words med F.R. David från 1982. På finska görs den av Berit och heter Hellimoa Hilja. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Överenskommelsen mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands framtid där USA ska få permanent kontroll över säkerheten stärker USAs militära roll i Arktis, och avtalet kommer även påverka relationen mellan USA och Europa, säger Niklas Granholm, forskningsledare på FOI.
1: Det tar ju bort en del av spänningen som var tidigare, därför att när USA hotade med militära medel ta över Grönland, då säger danska statsminister Mette Frederiksen att då är det slut med NATO i så fall. Så det var ett väldigt allvarligt hot här. Man hotar att invadera en allierad medlem i NATO. Den frågan har nu tagits bort från agendan, skulle jag tro.
2: Enligt Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, finns det i överenskommelsen som den beskrivs stora likheter med det avtal som slöts om Grönland 1951 mellan Danmark och USA. Enligt det kan USA använda Grönland för militära ändamål om Nordamerika skulle vara hotat på något sätt.
1: Så vi kan inte se vad skillnaden blir riktigt än. Det är lite för tidigt att säga det. Men det betyder inte då att stormaktsmotsättningarna i Arktis är över på något sätt. Utan Ryssland, Kina och USA, de tre stora i Arktis, kommer att fortsätta vara konfronteras i Arktis på olika sätt.
0: Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Reporter Samantha Kord, och avtalet mellan parterna väntas skrivas under nästa vecka. Från Saudiarabiens huvudstad Riyadh rapporteras om bränder runt stadens internationella flygplats efter uppgifter om flera explosioner och flyglarm i natt, skriver nyhetsbyrån AFP. Bland annat uppges en oljedepå ha fattat eld, och enligt flygplatsen har händelsen orsakat omfattande problem med stora förseningar och inställda flyg. Den slutliga rösträkningen i riksdagsvalet är färdig, och därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. Det är också klart att valdeltagandet blev 0,67% högre än vid förra valet och landade på 84,89%. I helgen ställs 250 avgångar in sedan norska lokförare gått ut i strejk efter att förhandlingar mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Det gäller bland annat tågsträckan mellan Göteborg och Oslo. Ikväll passerar skurar över södra Sverige medan ett regnområde passerar norrut över norra Norrland. I Dalarna och sydligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Det här är Ekot. Sexuellt våld i krigets Ukraina är utbrett enligt en FN-rapport. Över 1000 fall har dokumenterats och både civila och framförallt krigsfångar drabbas, säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
1: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
2: De 1004 fallen är bara en liten del av verkligheten, säger Daniel Bell från FN i ett inlägg på X i samband med att rapporten publiceras. Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
1: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
0: Sista Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina, reporter Mona Hambrius. Alla röster i riksdagsvalet är färdigräknade, meddelade valmyndigheten vid lunchtid. Och det visar att det preliminära valresultatet står sig. Oppositionen samlar ihop 176 mandat och Tidöpartierna får 173. Valdeltagandet var 84,9%, något högre än vid förra valet. Då var det 84,2%. I södra Jemen har 48 personer dödats i strider mellan saudibackade regeringsstyrkor och iranbackade Houthi-rebeller bara de senaste timmarna. Det är enligt militära källor på båda sidor, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna har förlorat flest personer i striderna enligt källorna. I USA har president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset börjat gälla. Journalister från alla tre portade medier, CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, har nekats från att komma in idag, trots att de var akkrediterade. Trump meddelade igår att de tre mediehusen portas, då han anser att deras rapportering är det han kallar fake news, alltså falska nyheter. Under natten föll en berusad kvinna ner i ett hål i centrala Göteborg. Hålet hade grävt för ett rörarbete på platsen när hon hjälptes upp av ambulanspersonal innan hon omhändertogs av polis. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.

0: Iran ska ha framfört en rad villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. Och i USA har idag flera journalister stoppats från att komma in i Vita huset trots att de haft akkreditering. Det handlar om journalister från mediebolagen CNN, Politico och MS Now. Och det här sker efter att president Trump igår sa att bolagen ska portas för att han anser att deras rapportering är fake news, falska nyheter. Varför det här beslutet kommer just nu är oklart, men det följer ett mönster, säger vår USA-korrespondent.
1: Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken. Det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Det ingår liksom i sakens natur att presidenten inte alltid uppskattar bevakningen. Men ingen annan president har gått så långt som Trump gör. Han straffar enskilda medier, han pekar ut enskilda journalister. Han har ju också stämt flera medier på miljontals dollar för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier för att han inte gillar deras bevakning.
0: Det rapporterade Gina Lindberg. För att Försvarsmakten här i Sverige snabbare ska kunna upptäcka fientliga drönare så testas nu ett nytt kamerasystem vid markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
2: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
3: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
2: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner det på en gång så innebär det skillnad att man överlever eller inte överlever.
3: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
2: Vi tror på det här. Skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig, fått prova det, de är lyriska.
0: Reporter här Anton Frank, P4 Skaraborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Finska med Josefin Sonck.
5: Är du redo för ett one night stand? Ett 5-3-ragg? En bortamatch? I kvällens disco på finska kommer vi att färdas genom ett nattligt möte. Och allt får sin början utanför en dygnet runt öppen flottig finsk grillkiosk där två överförfriskade personer sneglar på varandra och undrar: vem är denna främling?

Det var Discodrottningen med Josovas med en finsk version av Carolas Främling. Du lyssnar på Disco på finska, musikprogrammet där vi pratar om musik, men kanske mest om helt andra saker faktiskt. Och jag som står för allt pratande, jag heter Josefin Sonck, och idag vet ni,

Idag har jag valt ut låtar som tillsammans knyter ihop en berättelse om ett helt vanligt torftigt finskt krograg. Så kära lyssnare, gör några diskodansjuck med höfterna för att komma i stämning nu när vi ska fortsätta den här minst sagt juckande färden. I inledningen så placerade jag oss utanför en dygnet runt öppen finsk grillkiosk. Ni vet en sån där lukten av stekos och frityrolja fastnar i huden och i håret. Och om man köper en chokladbit till exempel, så då smakar den korv. För alla aromer där inne i grillkiosken, de är förintade sedan länge. Allt smakar korv. Och där står vårt par för kvällen. Alltså, de har just fått syn på varandra. Kanske har de precis avslutat varsin måltid. För spår av potatismos och ketchup kan siktas i mungiporna på dem. Men sånt stoppar inte någon som är full och vill ha sällskap hem för natten. Kanske försöker den fulla finnen att behärska sig och nyktra till i sitt huvud och tänker att nej, vad är det där för fyllo som har en fläck remouladsås på tröjan? Det ska inte bli något. Dessutom personen går konstig. Men vad eller vem kan gå konstigare och vingligare än en finne? Om ni frågar att bandet Vilperin Perikunta, ja, då är det en svensk. Då vet vi det. Det är alltså en finne och en svensk som vinglar in i varandra där i grillkiosken. Så nu frågar vi alla oss, hur ska den här Finland-Sverige-matchen sluta? Spänningen är olidlig. Fortsättning följer, men först, kävele kuin ruotsalainen, eller gå som en svensk med Vilperin Perikunta. Thank you.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och dagens program tillägnas mänsklig biologi i sin renaste form. Ett krograggs uppkomst och fall. Och vi följer en berättelse om en finne och en svensk som precis mött varandra inne i en grillkiosk mitt i natten. Låten vi hörde, det var Kävelekuin Ruotsalainen med Vilperin Perikunta. Och kanske känner du igen den som The Bangles hit Walk Like an Egyptian. Men i den här finska versionen så sjunger man om en svensk som har flyttat in i huset och där grannarna noterar att den här udda figuren inte verkar ha gjort lumpen, har dyra kalsonger, odlar gröna växter och inte vill bada bastu naken tillsammans. Om vår svenska part i dagens berättelse har dyra kalsonger och odlar växter på balkongen, ja, det återstår att se. Men än så länge så står svennen och finnen inne i grillkiosken och de försöker att kommunicera med varandra. Och om man pratar olika språk, då måste man ju vara kreativ när man raggar. Kanske att svennen försöker sitt allra bästa och säger "Moi mukkulat, eisa pette!" Finnen i sin tur plockar upp ett korvbröd från disken och sen en korv och för dem samman och tittar på svennen men frågande min. Svennen stirrar rakt fram och är blek i ansikte. Finnen blir orolig. Är svennen inte alls intresserad? Har man liksom helt misstolkat situationen? Men nej, det har man inte. Det är bara det att svennen inte tål lika mycket sprit som finnen och måste kasta sig med huvudet före ut i rabatten och spy. Finnen hoppar efter, redo att assistera med sträva pappersnäsdukar. Du får själv måla upp flera detaljer i din fantasi medan vi tar och lyssnar på en väldigt finsk översättning av hitlåten A Whiter Shade of Pale. På finska heter låten Merisairaat kasvot, som på svenska betyder sjösjuka ansikten. Och sjunger det gör Pepe Willberg.

En finne, en svensk, frityrolja, korv och korvbröd. En spya i rabatten. Ja, det osar allt möjligt och romantik i dagens disco på finska med mig, Josefin Sonck. Lea Laven frågade, ska vi gå till mig eller till dig här i låten Männängs Meile? Originallåten heter Crazy Music eller Musique Magique från 1981 med den franska duon Ottavan. Ja, till vem ska man gå? Det är precis den frågeställningen finnen och svennen står inför nu. Svennen är nyspydd, finnen har tagit sig en återställare. Klockan är 3:30 på morgonen och de pekar på varandra för att ingen vill gå hem till sig, för de vet båda två att då måste man bli av med sitt ragg sen på morgonen. Och det är det ju inte säkert att man blir. Så finnen och svennen, de börjar att vandra ut i natten på måfå, in i skogen. Kanske hittar de någon gammal finsk skyttegrav där de kan krypa ner och ha det mysigt ihop. De är på en resa ut i det okända. Och precis det ska Satu sjunga om nu i Matka Tunte Mattoman, en cover på Kambodja med Kim Wilde. Och svaret på var finnen och svennen hamnar, vilken romantisk finsk ort som blir deras kärleksnäste. Ja, det får ni veta i låten som kommer sen.

Det finns sånt. Och i min fantasi, där ser jag en gammal fäbod i skogarna utanför Kuusamo. Vi lyfter på haspen och så föser vi in svennen och finnen där i höet. Där kan de ha det trevligt. Och så återupplivar vi en gammal finsk tradition som Kakke Randelin ska sjunga om nu här i Avaa hakas, eller öppna haspen.

Ava Hakas med Kake Randelin. Du lyssnar på disco på finska och vi befinner oss i en fäbod. Ellen och jag, vi kanske står utanför, men där inne sitter en finne och en svenne. Och vet ni, de grovhånglar just nu. Och vi är lite som zoologen David Attenborough, för vi har följt, betraktat och kommenterat deras spaningslek nu hela kvällen. Och fäboden är faktiskt central i finsk häckningshistoria. För Kake Randelin sjöng om hur dejting gick till förr i tiden. Då var det vanligt att pigor flyttade ut i fäbodar, eller aita som det heter på finska, under somrarna. Och det här lockade till sig uppvaktande män som smög runt och knackade på dörrarna och bad om att flickan skulle öppna haspen till fäboden. Alltså det låter ju nog lite creepy och obehagligt om ni frågar mig. Att bara ha en hasp som sitt enda skydd. Kanske en högaffel där inne, vad vet jag. Jag hade nog ställt en stor ko utanför dörren som någon slags blockad. Och på tal om råmande kor. Håll för öronen nu om ni inte vill höra vad som pågår där inne i fäboden mellan finnen och svennen. För nu blir det åka av. Den franska originallåten ansågs så snuskig att den totalförbjöds när den släpptes 1969, trots att den toppade hitlistorna. Den finska versionen är lite mer, alltså, vad ska man säga? Om den franska versionen är ett ostron så är den finska verkligen en grillimakara, alltså en grillkorv i ett korvbröd. Je t'aime på franska, je t'aime på finska och bandet är Seitsemän seinä hullua veljeste.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och om du inte har hängt med sedan början av det här programmet så vill jag bara nu respektfullt meddela att du just har deltagit i en kärleksakt i en fäbod i utkanten av Kuusamo. Under programmets minuter har vi nämligen följt en svenne och en finne som fattat något slags spritmarinerat tycke för varandra efter en lång utekväll. Och nu har det rullats runt i höet där i fäboden. Först i tonerna av den erotiskt laddade låten Sötem med Seitsemän seina hulloa väljeste. Och sen var det Virve Rosti som fick dörrklockor att ringa och gökur att dingla i Soita kelloain. En finsk version av Ring My Bell med Anita Ward. Men nu hörni, nu återstår gos och mys. Än har inte bakfyllan slagit till med full kraft. Kanske känns till och med det här ragget som att det skulle kunna bli något mera. Finnen och svennen där i feborden är nästan beredda att lova att älska varandra i nöd och lust för alltid. Ja, förutom på isen i hockeyrinken såklart. Men det ska vi inte tänka på nu när allt är så fint och bra. Maustetytöt får vara soundtrack till den här stunden med låten Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Om jag inte hade dig så skulle jag inte ha någonting alls.
1: Katson pilvi.

Du lyssnar på disco på finska och vi gick från tvåsamhet till oberoende när Maustetytöt först sjöng om rädsla att förlora sin kärlek till att inte ens längre behöva den andre här i En tahdo sinua enää med det legendariska bandet Levi and the Leavings. Och det här hörni, det är ju också dramaturgin för ett engångsragg. Först vill man ha varandra jättemycket och sen när bakfyllan slår till, inte alls, nej tack. Och idag har vi ju studerat precis ett sånt fall. En nattlig samarbetsövning mellan en svenne och en finne. Och det har gått bra trots språkliga kommunikationsproblem. Men nu har svennen fått sin bakfylla och finnen sin krapula. Finnen har det lite värre, det hör man ju på ordet, krapula. Alltså svennen kan bota sin bakfylla med en pizza. Finnen behöver sjukvård. Båda vill ut och bort från feboden där de har spenderat natten tillsammans. Men ingen av dem vet hur de hittar dit och hur de ska hitta hem. Det finns bara ett alternativ. Att gå längs med landsvägen med solen i ögonen och bakfylla svetten i armhålorna och försöka lyfta. Men vågar de åka med Yölinjalla, nattlinjen på svenska, som Tapio Rautavaara ska sjunga om nu?

Det var Tapio Rautavaara med Yö-linjalla om det svårmodiga livet som lastbilschaufför. Det här är en riktigt deppig låt om en lastbilschaufför som kör nattpasset ensam ute på långa ödsliga vägar i östra Finland. Låten slutar med att han sjunger om att han råkar slumra till där vid ratten när farten är alldeles för hög. Och hans hårda arbete får ett slut och natten blir evig. Det var väl en himla tur att han inte åkte förbi Kuusamo och plockade upp finnen och svennen som också har en skumpig och kurvig natt i bagaget. Men vi ska ge dem lite skjuts nu i musikform. Jag säger inte att det blir mindre deppigt, men de kommer att överleva i alla fall. Men kanske inte med värdigheten i behåll. För de ska få tillbringa några timmar med bakfylla och krapula och rester av könshår i munnen på en tandemcykel tillsammans. Här kommer Ajetaan Tandemilla med Freeman.

0: Kära lyssnare, dagens avsnitt av Disco på finska har inkluderat frityrolja, flottigt hår, grillkorv och annan korv, franska ostron, illamående, romande kor, lastbilsolyckor, höftjuck och kosamo. Alltihop ingredienser till en kort, intensiv kärlekshistoria. Nu är svennen hemma hos sig och finnen hos sig. Det var bara ett fylleragg. Men ändå så saknar de varandra lite och lite grann. De känner sig ensamma på var sitt håll. Men de kommer aldrig mer att ses eller höras. För det är disco på finska som du har lyssnat på ikväll. Och lyckliga slut är inte riktigt vår grej. Det ska vara lite melankoliskt. Så Tapanikansa får sätta just den stämningen i våra hjärtan med Vain yksinäin eller All by myself som originallåten heter. Det här var Disco på finska med mig Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Nuoruudessain antamatta sielu aina.

0: Över 1000 fall av sexuellt våld har dokumenterats i kriget i Ukraina enligt en ny FN-rapport. Både civila och framförallt krigsfångar drabbas och den verkliga siffran är troligen betydligt högre. Där säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
1: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
2: Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
1: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
2: Vi hoppas att rapporten ska leda till ett ökat stöd för de drabbade, säger Daniel Bell på FN.
0: Reporter Mona Hambrius. I Kongo-Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan ebola-variant än den som just nu sprids i området, och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo-Kinshasa. Totalt har över 3600 människor dött i ebola-utbrottet. Här i Sverige har arbetsskador kopplade till polisingripanden minskat de senaste 6 åren, rapporterar TV4-nyheterna. En möjlig förklaring till det är de kroppskameror som poliser numera bär i tjänsten och att personer som polisen ingriper mot uppfattar att de blir filmade. Under årets första 8 månader registrerades drygt 480 fall av arbetsskador jämfört med drygt 620 under samma period 2020. För att sluta med e-cigaretter försöker nu en del börja röka vanliga cigaretter istället. Det här rapporterar Bloomberg. Exakt hur vanligt det här är svårt att säga, men enligt en brittisk studie var det den näst vanligaste metoden för att sluta vejpa. Forskare som Bloomberg pratat med säger att det här kan bero på flera saker, men bland annat en missuppfattning om farorna med vanliga cigaretter. Ekots nyheter klockan 9 i studion, Marcus Landén.

0: Ekonyheter. Rösterna i riksdagsvalet räknades klart idag och därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. En av de som återvänder till riksdagen är liberalen Lars Leijonborg som kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan. Den 76-årige tidigare partiledaren säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställde upp för att hjälpa partiet. Även den tidigare liberalen Birgitta Olsson kryssade sig in för Centerpartiet. Andra profiler lyckades däremot inte kryssa sig in. Två exempel är KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson. Det fortsätter komma starka reaktioner på att USA:s president Trump portat journalister från bland andra CNN från Vita huset. Erik Larsson på Reportrar utan gränser menar att Trumps agerande kan få konsekvenser både i USA och i resten av världen.
1: Nej, men det här är ju ett indirekt ett sätt att säga om inte ni rapporterar som jag vill så riskerar ni att inte få tillträde. Ni riskerar att inte kunna ställa frågor till presidenten och andra höga makthavare. Och då finns ju alltid risken att medier blir lite försiktigare i sin rapportering. Så att det innebär ju definitivt en ökad risk för självcensur det här.
2: Skulle det här kunna ha någon effekt globalt, inte minst i Europa och Sverige?
1: På flera sätt. Dels så får det ju den effekten att svenska medier som använder sig av amerikanska medier får en sämre information. Men det innebär också att det kan leda till att makthavare i Sverige tittar på hur Donald Trump och republikanska partiet just nu agerar och att man börjar ta efter.
0: Reporter här Bechir Kavak. Så till avtalet om Grönlands framtid som USA, Danmark och Grönland är överens om och väntas skriva under i nästa vecka. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson summerar hur det låtit i Danmark och Grönland under dagen.
3: Ja, tidningen Berlingske hade en rubrik som var säg inte åt Trump att danska kungariket vunnit. Och det är ganska talande för reaktionerna i Danmark. Man ser det här som gediget danskt diplomatiskt hantverk. Man lyckades få bort debatten från sociala medier in i traditionella diplomatiska kanaler. Och så har man lyckats med sin plan att inte ge efter för några av på danskarna viktiga punkter, utan man har också lyckats få ett avtal som Trump kan sälja in som en seger. Och det är en seger de mer än gärna låter honom ha om det innebär att Grönlandskrisen då förpassas till historien. I Nuuk så tror jag många är lättade. Många grönländare jag har pratat med har berättat att det varit en psykisk press under den här perioden i samband med hoten från Trump. Och vissa har berättat om mardrömmar, har de inte kunnat sova. Så jag tror att det är ganska många axlar som sjunker på Grönland idag.
0: Nordenkorrespondent David Rasmusson. I Kongo-Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan ebola-variant än den som just nu sprids i området, och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo-Kinshasa. Sverige igen, för att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer så testas nu en ny metod i Västerbotten och Västernorrland att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
4: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
5: Självtestet görs på runt 1000 män i Västerbotten och Västernorrland. Och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten. Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
4: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
0: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Så vädret imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige men dels skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon blir runt 15 grader. Ekot klockan 10 i studion, Marcus Landén.

0: Rösterna i riksdagsvalet är räknade och en av de som återvänder till riksdagen är Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg.
1: När valresultatet nu är fastställt så står det klart att han får Liberalernas enda riksdagsmandat i Malmö. Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen, det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
0: Och det rapporterade Oskar Hansson. Och det ska handla mer om val, för på flera håll var det långa köer när personer skulle ta sina valsedlar i år. Nyligen fick valsedelkommittén i uppdrag att utreda vad det skulle innebära om man ändrar hur valsedlarna ser ut. Antingen en gemensam valsedel som man kryssar på eller en neutral sedel där man skriver in ett kandidatnummer. Anna Fridlitz jobbar på valkansliet i Borås.
2: En gemensam valsedel per val vore ju att föredra. Så att det blir färre valsedlar och inte den här typen av incident. Det är en otrolig mängd som trycks och som sedan aldrig används.
3: 744 miljoner valsedlar trycktes upp inför årets val enligt Valmyndigheten. Samtidigt visade många incidentrapporter på stulna eller flyttade valsedlar och om långa köer när väljarna valde valsedlar inför röstningen. Enligt ett delbetänkande från valsedelskommittén så skulle antalet valsedlar kunna minskas med mer än hälften om en valsedel togs bort. Det gäller den som bara har partinamn och partisymbol och i övrigt är blank. Kvar blir då en valsedel med namn på kandidater, respektive en blank valsedel. Nu ska kommittén utreda för- och nackdelar med dels neutrala valsedlar där väljaren skriver ett kandidatnummer, dels gemensamma valsedlar där väljaren får kryssa ett alternativ. Av delbetänkandet framgår att riksdagspartierna är mer positiva till gemensamma valsedlar än till neutrala, men båda bidrar till bättre valhemlighet. Samtidigt finns det farhågor om mer omfattande kandidatlistor och om möjliga missförstånd med liknande partinamn. Nina Nyberg är utredningssekreterare i valsedelskommittén.
4: Finland har till exempel neutrala och Danmark har då gemensamma valsedlar. Så vi kommer kika på båda de systemen och utreda vad som kommer liksom eventuellt att kunna tillämpas.
0: Reporter här är Margareta Svensson och den här utredningen ska vara klar i augusti nästa år. Iran ska ha framfört flera nya villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. För att försvarsmakten här i Sverige ska kunna upptäcka fientliga drönare snabbare testas nu ett nytt kamerasystem vid markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
5: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
6: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
5: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner det på en gång så innebär det skillnad att man överlever eller inte överlever.
6: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
5: Vi tror på det här. Skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig, fått prova det, de är lyriska.
0: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige med en del skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon omkring 15 grader. Ekot med Marcus Landén.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot vid midnatt. I Nederländernas huvudstad Haag har 24 personer gripits efter att kravallpolis drabbat samman med flera hundra högerextrema demonstranter. Sent under kvällen upplöste polisen demonstrationen efter att demonstranterna skjutit fyrverkerier mot poliserna och skanderat antisemitiska slagord. Demonstranterna hade samlats för att protestera mot den nederländska regeringens invandringspolitik. Så till Tyskland för imorgon, eller senare idag är det ju faktiskt, då är det val där, ytterligare två delstater. Bland annat i Mecklenburg-Vorpommern som är Tysklands nordostligaste del. Även där har ytterhögern AFD fått en stark ställning i opinionen och AFD utmanar nu Socialdemokraterna, SPD och dess ledare i delstaten Manuela Schwesig om makten. Väljaren Bärbel i hamnstaden Rostock kommer rösta på Schwesig.
1: Bärbelau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått. Alltså just Schwesig mot det högnationalistiska AFD, alternativ för Tyskland. Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AFD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. AFD hoppas på de många osäkra väljarna, över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen. Katarina von Arnt, Rostock.
0: Till sist ska vi berätta att det har inträffat en allvarlig trafikolycka utanför Göteborg. Två bilar har krockat på E20 vid Partille. Enligt uppgift från polisen ska den ena bilen ha kört mot färdriktningen. Flera personer ska ha suttit i de båda bilarna. Skadeläget är oklart. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Boston. Stella Lefty får inleda söndagen den 20 september här i Studio 27 Radiohuset i Stockholm. Hej och välkomna allesammans. Det är Isabel Berglund som håller sällskap och Lisa Friberg, hon befinner sig också i Radiohuset men inte i Studio 27. För vi har Mad Beef. Nej, skoja. Hon är och förbereder morgontimmarna och kommer att göra sällskap runt fyra snåret. Det är önskenatt som står på menyn och det betyder att du som lyssnar får höra av dig och ja, önska musik. Och temat för i natt, det är duetter. Jag kan inte tänka mig något härligare eller något mer. Ja, passande. Jag känner jag och Lisa, vi har ju ändå trots allt hängt ihop som en duo i snart 10 år. Inte alltid i det här programmet, men som vänner så tror jag nog att vi går in på år 11 eller 12. Ja, någonting sånt. Ja, nu ska det inte handla om oss utan det ska handla om er som lyssnar och vad ni vill fylla radion med för musik. Så hör av er och berätta vad det är för någonting som ni är sugna på att lyssna till. Duett är alltså önsketemat och man får gärna skriva en liten rad om kanske vem som är din bästa duokompis. Hade inte det varit kul? Tolka som ni vill, vaken, snabbla, sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Varmt välkomna!

Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almond och Gene Pitney. Ja, det är en önskan från Peter Eriksson faktiskt, som redan igår fick skriva på vår Facebook-sida där vi har tjuvstartat. Det är ju alltid där vi lägger ut ämnena om man är så lite nyfiken på vilket tema som önskenatten kommer att ha. Då kan man alltid kika in där om man vill. Vi går vidare, nu är det P.O.s tur. Han skriver kort och gott Gente di Mare med Umberto Tozzi och Raff, men han hade fått så himla många likes, så jag tror att det är fler som vill lyssna på den.

Jente Di Mare, Umberto Tozzi och Raff. Ja, önskenatten har duett-tema som står på menyn fram till klockan 6. Så vi har alltså 6 timmar av duetter framför oss. Du som lyssnar, du har egentligen 2 val. Antingen så lutar du dig tillbaka och bara lyssnar, eller så kan man höra av sig och berätta vilken duett du vill att vi spelar och lägga till den i mixen. vaken@sverigesradio.se kan man mejla, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag och så berättar du. Kom på att man har alternativ 3, stänga av eller byta kanal, men det känns så deppigt att säga det. Så jag håller mig till de två som jag tycker känns bäst, antingen lyssna eller önska. Annika, hon skriver in och vill höra Josefin Nilsson och Totta Näslund, Alltid inom mig. Det är det här jag menar, att det är därför det är mysigt att ni önskar, men det är också lite härligt om man får med någon typ av liten hälsning eller någon slags kanske berättelse om en duett. Det behöver inte betyda att det just du har sjungit en duett, men alltså, ingår du i någon duo? Du kanske är ihop med någon, eller bästis med någon, eller jobbar med någon, eller du förstår själv. Har ett husdjur? Du kanske har 2 husdjur som de är duo, tema duo. Så du får gärna, när du skickar in din önskan, så skriv en liten rad och berätta om på temat duo. Annars så blir det ju liksom bara att jag läser upp vad ni heter och vilken låt ni vill höra, och jag vet inte. Ja, det är väl innehåll för någon, I guess.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Ego med Agnes, innan det är Allt inom mig med Josefin Nilsson och Totta Näslund. Ja, vakens önskenatt har tema duetter och ja, vi har redan fyllt programmet med några riktiga favoriter, så får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Gullmaj skriver så här: Guilty med Barbra Streisand och Barry Gibb, två giganter inom musikbranschen. Trots att låten är lite långsam så är den groovy. Sett en live-version av denna låt är nästan ännu bättre än studioversionen. Gullmaj, gud, blir avis här. Men ja, jag hittade faktiskt bara studioversionen för oss andra, så vi får väl lyssna på den då.

Du hade verkligen rätt, Gullmaj. Den var groovy. Guilty med Barbra Streisand och Barry Gibb. Mårten står näst på tur. Han vill höra Stop Dragging My Heart Around med Stevie Nicks, Tom Petty and the Heartbreakers. Det ska du få höra. Ni som inte är Mårten men som känner att ja, det där skulle jag också vilja göra. Jag skulle vilja önska en duett. För det är duett som står på som tema i den här sändningen, så är det bara att höra av sig till vaken@sverigesradio.se.

Stop Dragging My Heart Around, Stevie Nicks, Tom Petty. Sören skrivit in, han säger så här: jag brukar vilja önska Jill Johnson och Jan Johansson med låten Kommer tid, kommer vår. Den är helt suverän. Men idag ska jag variera mig lite och istället önska George Michael och Mary J. Blige med låten Ass. Det är en riktigt bra den med. Sören, jag är glad att du väljer att variera dig lite grann. Alltid bra att gå utanför, kanske inte sin comfort zone, men liksom ändå, man testar lite nytt. Och just den här låten, det är en riktigt suverän låt, jag håller med dig, vi lyssnar.

0: As, George Michael och Mary J. Blige här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som försiggår här. Vi kommer vända oss nu äntligen. Det är Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Vi har ju duetter som tema i natt. Och jag har känt mig lite ensam här i studion.
1: Nu är vi en duett.
0: Ja, nu är det du och jag.
1: Inte för att man ska säga några märken, men vi kanske är en Volvo-duett.
0: Ja, kanske det. Ja, du är ju trots
1: allt andra bilar också.
0: Det finns det, men du är ju trots allt vår trafikmadam här i Radiohuset, så jag tycker du får ändå slänga dig med lite märken.
1: Ja.
0: Då och då. Berätta det, vi hörde faktiskt i Ekonyheterna om en olycka i Göteborg, men det är kanske inte den du ska berätta om för oss just nu.
1: Jag tänkte faktiskt gå in på den också. Det inträffade ju en olycka på E20 går vi Allum, Partille i Göteborg strax efter 9-tiden. En bil som körde mot färdriktningen och så blev det en frontalkrock. Det har varit avstängt i stort sett sedan dess, men det är inte det längre. Det pågår fortfarande arbeten med att reparera räcken och så. Men ett körfält är öppet där in mot Göteborg.
0: Okay.
1: Det har varit en ganska stökig trafikkväll. Det har fallit ner en hel del träd, framförallt mellersta och södra Sverige, men något träd har också fallit ner i norra delarna av landet. Så att det blåser, och det är väl kanske i synnerhet på mindre vägar som man ska vara extra uppmärksam på det här, eftersom det brukar ta lite längre tid innan det kommer vetskap om nedfallna träd på glesare trafikerade vägar. Och sen så är det fortfarande aktuellt med, det började brinna i en buss i Östergötland på riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg. Där är vid eller nära då Fillingen Rakan. Branden är släckt, men det pågår arbeten där fortfarande.
0: Okej, ja, men vi får vi får hålla tummarna för att det lugnar ner sig, och man kan alltid ringa och tipsa trafikredaktionen 020 999 444. Norman, Caroline, och vem är det som är med dig i natt?
1: Rickard.
0: Toppen.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

It Must Have Been Love, Roxette. Ja, herregud. Det kanske inte är en ballad, eller vad säger jag, duett. Men det är en ballad som gör att ja, men på något sätt lockar fram allsången i en. Så på sätt och vis kan man väl säga att det blir någon duett. Om man sjunger med i radion, då är man väl ändå två som sjunger. Eller? Ja. Du lyssnar på Önskenatten tillsammans med mig, Isabelle Berglund och Lisa Friberg. Hon är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap här i studion runt klockan 4. Vi hinner med en önskelåt till innan det är dags för Ekot. Det blir Marcus. Han har skrivit in Skönheten och odjuret med Sofia Källgren och Tommy Körberg från filmen med samma namn. Fantastiskt bra låt från en fantastiskt bra film från barndomen.

tar oss ut på riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplatserna Handen och Jordbro. Vi har en älg som rör sig nära vägen här. Nynäsvägen alltså, älg nära vägen mellan trafikplats Handen och Jordbro.

Marcus Westman, du ska ha stort tack för att du önskade Skönheten och odjuret med Sofie Källgren och Tommy Körberg. Vilken duett! Satt ju som smort, som en smäck i temat som är just duetter här i Önskenatten.

0: Hate That I Made You Love med Ariana Grande här i Vaken. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Saudiarabien bekräftar nu att de iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen försökt attackera den saudiska huvudstaden Riyadh med en ballistisk robot och att den sköts ner. Det är första gången Riyadh attackerat sedan Houthi-rebellerna trappade upp striderna mot Saudiarabien i juli. Att de kondomer som tillverkades i Sverige under andra världskriget ofta inte var täta kan ha bidragit till både babyboomen på 1940-talet och till ökad smittspridning. Historikern Anna Ines Bergman har forskat om preventivmedlens historia under 1900-talet.
4: Över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Och med det så ökar då könssjukdomarna, så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
5: Så staten började propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
4: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sedan smälter ner och gör om till kondomer.
5: Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
4: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
5: Aj då.
4: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
3: Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. I västra Norge har en norsk kvinna i 30-årsåldern omkommit efter att ha fallit när hon vandrade den välkända bergsleden Romsdalsäggen i närheten av turistorten Åndalsnäs. Enligt tidningen Åndalsnäs avis föll kvinnan tiotals meter igår eftermiddags. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Mats Karlsson Lennart är det som levererar våra nyheter. Vi tackar honom och säger hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är söndag den 20 september och du lyssnar på Vakens önskenatt som i natt har temat duetter. Fortsätt att höra av er. vakensnabela@sverigesradio.se kan man mejla till och ni får gärna berätta dels vad ni önskar att höra men också kanske ett meddelande eller en liten rad på just temat duo eller duett. Har du någon person som du har hängt ihop med länge eller ja, kanske minnet kopplat till låten som du önskar? Mm. Jag som håller med dig, ja, det gör jag också alltid. Jag är på din sida. Jag heter Isabelle Berglund och den andra som alltid håller med dig, det är Lisa Friberg. Varmt välkomna.

rosor med Pernilla Andersson. Jag blev så trygg av den här låten. Varför blir jag det? Det kanske är att jag just förknippar den med Studio 27, kaffedoft utanför sitt ekot och knappar på något viktigt inslag. Ja, den är trygghet på något vis. Skönt att känna så här mitt i natten i september när det är himla blåsigt och regnigt och ruskigt. Tyckte ni inte det? Det kändes som att det var någonting som skiftade. Även om det var ganska varmt, det måste jag tillägga. Det var, än har inte de här iskalla vindarna kommit hit till Stockholm i alla fall. Så var det liksom något som kändes... Ja, nu är den här. Men vad ska man göra? Och ja, det bästa man kan göra det är ju att samlas kring musiken. Och det gör vi ju verkligen här i Önskenatten. Ni som lyssnar och som är nytillkomna lyssnare, det är tema duetter. Och här har ni ju gjort ett jättebra jobb. Alla som har önskat in och berättat om vad som gör att ni vill höra just den här låten. Lasse skriver, hej, jag har hela kvällen suttit och tittat på The Last Night of the Proms. Det var en fantastisk föreställning på 3,5 timmar. De har en avslutning med samma stycke varje år. Jerusalem, Land of Joy and Glory etc. Men sist kommer Auld Lang Syne som Ulla Billqvist gjorde på svenska. Godnattvalsen. Jag har för mig att Sveriges Radio avslutade alla kvällar med den. Skulle ni kunna spela den? Det var så länge som jag hörde den. Tack på förhand, Lasse. Gud, Lasse, jag lär mig något nytt här. Att det var så vi avslutade sändningarna för. Det kanske eventuellt var innan vakens tid. Men självklart, vem är jag säger ni till Auld Lang Syne på svenska? Här kommer Godnattvalsen.

Och jag blev jätteglad att vi spelade Godnattvalsen, Ulla Billqvist och Sven Arfelt. Helena Hjelm har skrivit in Something Stupid med Robbie Williams och Nicole Kidman. Den är så vacker.

Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Ja, hörni, det är många här som har önskat en viss låt. Jag är jätteglad för det, för att det är ju en sån där modern klassiker, skulle man ju vilja säga. Även om man börjar inse att, nej men gud, okej. Kanske inte 10 år på nacken, men snart. Jag pratar såklart om Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper, som är given ifall man har duett tema på Önskenatten.

Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Hej i mörka höstnatten. Jag är en 70-årig kvinna som skulle vilja höra Tröstevisa med Kajsa Stina Åkerström och Finn Karlvik, bara för att jag tycker den är så fin. En duett på svenska och norska. Jag är inte norsk själv, men jag heter Solveig och har fått namnet efter Solveigs sang ur Per Gynt. Vad fint, Solveig. Vet du, när du skrev in så där, jag är en 70-årig kvinna, då fick jag sånt rys av välbehag. Gud, så underbart att få vara en 70-årig kvinna. Avis på dig. Och det är klart du ska få höra din låt Tröstevisa kommer här.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Golden Hunter X, och innan det hörde vi Tröstevisa tillsammans med Kajsa Stina Åkerström och Finn Karlvik. Vad fint att du önskade den, Solveig. Och vill man göra som Solveig och alla andra som har önskat musik, då är det bara att höra av sig. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa, och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på. Det är tema duett, så ja. Ryms önskan inom de ramarna, så är de varmt välkomna. Man kan ju tolka duett precis som man vill. Och jag har ju också lite grann önskat tillbaka från er lyssnare att ni gärna får skicka med en liten, ja, antingen berätta om vad den här låten som ni önskar betyder för er. Vad är det för anledning som gör att ni önskar just den? Kanske också, ja, en berättelse om duo, om du har någon sån. Om det är så att du ingår i en duo, har du någon partner in crime så att säga, så får du gärna berätta om det också. Här kommer en fiffig önskan. Det är Roger i Stenkullen som skriver: hej, kan du spela Stationer på Poseidon med Joel Alme? Oftast tusentals som sjunger duett samtidigt. Det kan jag.

Snart skiner Poseidon, Joel Alme. Ja, hörni, vilken härlig allsång att få dela tillsammans. Mm. Vi fortsätter med duetterna. Sören har skrivit in: "Hej Isabel, det finns ju många duetter som är bra, men det är en som jag tycker är lite extra, och det är Fire in Your Heart med Placido Domingo och Sissel jag kan aldrig uttala hennes namn Kyrkebjö. Så den önskar jag att du spelar. Det var i grunden den officiella låten till OS i Lillehammer 94 som Sissel sjöng solo. Men då gjordes också en duett som blev början till ett samarbete mellan de båda, bland annat vid Domingos julkonserter i Wien." Sören, vad du kan.

Sådär ja, Fire in Your Heart, Sissel Kyrkebjö och Placido Domingo. Domingo. Hej i natten, jag önskar bästa duetten. Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hoppas på tur, hälsar Gunvor i Tyresö.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

äntligen Marie Fredriksson. Kia på Hare skriver I still have faith in you med ABBA. Jag vet, det är en kvartett, men Agneta och Fridas röster tillsammans är så oerhört harmoniska. Iconic, och det kan man väl lugnt konstatera. Vad kul, Kia, att vi ändå får lyssna på lite ABBA.

Do I have it in me? I believe it is in there.

I still have faith in you med ABBA. Ja, Kia, jag håller verkligen med dig. Den är iconic. Det är önskenatt som gäller tema duo eller duetter. Och ni är varmt välkomna att önska. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan. Jag känner ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna till. Här ska vi se en lyssnare som skriver Walter Nilsson och Amanda Bergman. Buddy vore en lagom läggdagslåt. Ja, vad mysigt. Då lyssnar vi.

Buddy, Walter Nilsson, Amanda Bergman i Vaken, där temat för önsknatten är duetter. Så fina önskningar som ni har skickat in, och det är mig glad att ni vill fortsätta att önska. Vi ska ju faktiskt hålla på här fram till klockan 6. Så skriv in till vaken@sverigesradio.se om du vill vara med och önska.

0: Raise Your Glass med Pink här i Vaken. Nu Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump fortsätter att ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort och säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI-force. Trump skriver i sociala medier att hans administration aldrig kommer hindra att AI-industrin växer utan att man istället vill hjälpa den att göra det. Här i Sverige jobbar alla polisregioner nu med att patrullera även på nätet. Målet är att nå grupper som annars kanske inte kontaktar polisen.
4: Förhoppningsvis så är det en lägre tröskel för vissa att ta kontakt med oss digitalt istället för att göra det fysiskt på olika sätt.
5: Beatrice Petersson är polisassistent i Ljusdal. Hon är en av två anställda i Ljusdal som sedan januari i år har digital patrullering som en del av sitt uppdrag. Än så länge finns ingen statistik över vilken typ av frågor som kommer in genom den digitala patrulleringen, men hon upplever att särskilt utsatta grupper hör av sig i lite större utsträckning. Och närheten är en trygghet, säger hon.
4: Hör man av sig till oss i Hälsingland så får man kontakt med mig eller min kollega i det här fallet som svarar på dina meddelanden med lokal förankring och koll på den lokala problembilden. Och det tror jag underlättar för många att höra av sig, jag hoppas det. Och även att det skapar förtroende och att